0: Vi ste na talasima Radio Zenice.
1: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
2: Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malo umjerenu oblačnost, vjetar slabo umjeren, južni jugozapadni, jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu 26, a dnevna od 32 do 38 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malo umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 17, a dnevna oko 33 stepena.
3: Ja sam Dalal Mithat.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: svaki dan sa vama, vaša Radio Zenica.
1: Vremenska prognoza, Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
2: Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malo do umjerene oblačnosti, vjetar slabo umjeren, južni-jugozapadni, jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, negdje 26, a dnevna od 32 do 38 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malo do umjerene oblačnosti, jutarnja temperatura oko 17, a dnevna oko 33 stepena.

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

Radio Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malo umjerenu oblačnost, vjetar slabo umjeren, južni jugozapadni, jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu 26, a dnevna od 32 do 38 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malo umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 17, a dnevna oko 33 stepena.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenice, rtvz.multipass.ba.

mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Dobrodošli. Naša kuća je vaša kuća. Naše frekvencije su vaše frekvencije. Dobrodošli na talase Radija Zenica.

0: 8 sati.
1: Ma neka me odnesu sa pijanih derneka.
2: Ja sam Asmir Spahić Spaha, vi slušate program Radio Zenica.

Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.

0: Marketing. Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 20. do 22. augusta. Iz ponude izdvajamo električni romobil 350 vati 499 km, kafa zlatna džezva 300 grama 7,95, sir feta lavaš de Paris 500 grama 3,45, poklon set sve za čišćenje plus kanta gratis 12,90 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Profil Group Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rubova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062 871 860.
3: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
4: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom.
5: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
6: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena u ravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
0: Marketing.
1: Vaša najdraža muzika, cijeli dan i cijelu noć, upravo na ovoj frekvenciji. Radio Zenica

0: Vi slušate program Radio Zenice.
1: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
2: Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malo umjerenu oblačnost, vjetar slabo umjeren, južni jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu 26, a dnevna od 32 do 38 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malo umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 17, a dnevna oko 33 stepena.
3: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: Marketing.
1: 39 godina, jedan cilj, spojiti najbolje. Projekat 100 najvećih predstavlja Sarajevo International Business Fair 100 Expo. Zaboravite sve što znate o poslovnim sajmovima. Predstavite se i povežite na drugačiji način. Uskočite u B2B arenu i stvorite vrijedne konekcije. Otvorite nova tržišta na paviljonima Hrvatske i Srbije. A onda all inclusive business party u wellness resortu. 100 Expo 20. i 21. oktobra, Hotel Hills Sarajevo. Prijave na www.100expo.bar ili na www.100najvecih.bar.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo sladoled 900 ml, Bingo 3,45, Kinder Pingui 8 x 30 grama, senzacionalnih 7,95, pistacije 75 grama, Berni 1,95, pasta za zube 75 ml, Senzodin 4,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.
4: Više udobnosti, više uštede. U Belloni vas čekaju posebne akcijske pogodnosti. Zen Prime krevet već od 999 km. A Premium Line krevet s Gold Prestige madracem za 1799 km. Seul ugao sada i 1999 km. Uz čak 50% popusta na Seul fotelju. Marieta koncept dostupan je uz 30% popusta. Bellona, vaš dom, vaš stil.
5: Za svaki predah, kafa sevdah.
6: U centar Senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar Senzori.
0: Marketing.
7: Radio Zenica.

0: Marketing minuta.
1: Finalni popusti u Vitapuru do -60%. Plažni peškiri već od 29,90 km. Proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja do -60%. A na sve nadmadrace ostvarite dodatnih 10% popusta. Vitapur.ba.
2: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
3: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 20. do 22. augusta. Iz ponude izdvajamo električni romobil 350 W 499 km. Kafa Zlatna džezva 300 grama 7,95, sir feta Lavaš de Paris 500 grama 3,45, poklon set sve za čišćenje plus kanta gratis 12,90 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
5: Profil Group Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rubova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062-871-860.
6: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
7: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
8: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepanu drvo za samo 148 km. U cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
9: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci Farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena u ravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
10: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male i velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
11: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211 Marketing Radija Zenica.
12: Dragi slušatelji Radio Zenice, pozdravlja vas Elvis G. Kultović, prirodoslovac i zvijezdoznanstvenik iz Sarajeva.

0: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Radio Zenica.

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica u tri termina dnevno, 18, 19.50 i 22 sata. U programu Radio Zenice uvijek u 8.50, 9.50, 11.50 i 14.50. Za sve ostale informacije kontakt telefon je 032 449 211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenica, Bulevar Kralja Tvrtka 1, preko puta glavne autobuske stanice.

tajnom gradu srcamo skrivenu u predgrađu. Ja čuvam tebe najdraža da mi te ne pronađu. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak. Ko mjesec iznad oblaka ti mi svjetliš u moj mrak.

0: ma.
1: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
2: Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malo umjerenu oblačnost, vjetar slabo umjeren, južni jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu 26, a dnevna od 32 do 38 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malo umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 17, a dnevna oko 33 stepena.
3: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenica.
4: Pozivamo sve političke subjekte koji učestvuju na općim izborima 2026. godine da iskoriste mogućnosti plaćenog političkog oglašavanja kroz programe Radio Televizije Zenica. Za vašu izbornu kampanju nudimo tri medijske platforme: Radio Zenica, Televizija Zenica i web portal zenicainfo.ba. Više informacija na rtvz.ba. Kontakt telefon 032-449-211 te e-mail marketing@rtvz.ba. Odaberite naše medijske platforme za vašu uspješnu izbornu kampanju. Godinama uz vas i uz vas, vaš Radio Zenica.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.
1: Ja sam Amir Kazić Leo, a vi slušate program Radio Zenice.

Radio Zenica. Decenijama sa vama. 365 dana u godini. Vaša Radio Zenica.

0: Marketing minute.
1: Finalni popusti u Vitapuru do -60%. Plažni peškiri već od 29,90 km. Proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja do -60%. A na sve nadmadrace ostvarite dodatnih 10% popusta. Vitapur.ba.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
4: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
5: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepanu drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
6: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
7: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
8: Ja sam Amara Mistrić, a vi slušate program Radio Zenica.

0: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Radio Zenica.

živi ljudi na spisku žrtava Srebrenice. Ova tvrdnja posljednjih mjeseci ponovo se masovno širi društvenim mrežama. Detektor je provjerio jedan od takvih primjera. Iza objave koja izgleda kao dokaz krije se priča o preliminarnim spiskovima, naknadnim provjerama i načinu na koji se stvarne greške koriste za stvaranje lažne slike o žrtvama i umanjivanje ubijenih u genocidu. U novoj epizodi Detektor magazina saznajemo i zašto algoritmi pogoduju širenju negiranja i šta institucije i platforme rade da ih zaustave.

0: Da li ste na društvenim mrežama vidjeli ovu objavu? Detektor je ovog ljeta pronašao brojne stranice i profile sa identičnom objavom u kojoj se navodi da je ovaj čovjek živ, iako mu je ime uklesano na zidu memorijalnog centra u Potočarima. Portal Raskrinkavanje označio je ovu objavu kao lažnu.
1: Jedan od narativa koji je ove godine bio dosta popularan na društvenim mrežama jeste pokušaj umanjivanja broja žrtava genocida u Srebrenici. Ova objava je upravo jedan od tih primjera. U ovoj konkretnoj objavi se tvrdi da je osoba koja je evidentirana u spiskovima stradalih osoba u Srebrenici zapravo živa i da je nedavno čak i promovisala jednu svoju knjigu. U pitanju je dakle kombinacija tačnih i netačnih informacija u toj objavi, ali je suština te objave u kojoj se tvrdi da je to samo jedan od stotina primjera živih ljudi koji su ubrojani kao žrtve genocida u Srebrenici, zapravo potpuno netačna.
0: Slične tvrdnje kao u označenoj objavi godinama je širio bivši predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, a 2024. je tužilaštvo u Bijeljini pokrenulo istragu o imenima koja su upisana na zidu u memorijalnom centru Potočari. Dodik je izjavio da su na nadgrobnim pločama u memorijalnom centru Potočarima upisana imena ljudi koji su živi i koji se nalaze u specijalnoj evidenciji CIPS-a u Bosni i Hercegovini, pokazujući na konferenciji u Srebrenici dokument koji je kasnije javno objavila agencija Srna te drugi mediji, a lični podaci brojnih osoba našli su se i na društvenim mrežama. Muškarac sa fotografije, kaže Zulejhić, zaista je bio u Srebrenici, te nakon izlaska o njemu se ništa nije znalo. To je razlog zbog kojeg se našao na prvim spiskovima žrtava koji su kasnije revidirani i javno dostupni.
1: Međutim, upravo ovi primjeri stvarnih grešaka u evidenciji koji su jasno, javno komunicirani javnosti se koriste kako bi se umanjio broj stvarnih žrtava.
2: U Podrinju naročito je to jako rasprostranjena pojava da imamo mnogo istih prezimena i mnogo istih imena. I imate žrtava čija se imena nalazi upravo na kamenu sa ispisanim žrtvama u mezarju memorijalnog centra, gdje moj brat Rahmetla se zvao Salihović Abdullah. Pored njega je još jedan Salihović Abdullah, čovjek samo koji je stariji od njega nekoliko decenija. Imate djece koja su rođena nakon genocida, čije su majke bile trudne u tom periodu, nakon čega su oni došli na svijet i obzirom da njihov otac ubijen u genocidu, majke odlučuju da daju upravo isto, apsolutno isto ime djetetu. Tako da ukoliko osoba hoće da nađe upravo sada na nekoj društvenoj mreži isto ime, isto prezime, reći će evo lažu ponovno. To se nije desilo jednom, to je se desilo mnogo puta.
0: Šesti po redu izvještaj Memorijalnog centra Srebrenica o negiranju u javnom prostoru navodi da je ove godine došlo do povećanja zabilježenih slučajeva, koji su sa 99 porasli na 149. Najčešći način negiranja genocida je aktivno poricanje, zatim relativizacija, podrška počiniteljima, izmjena kvalifikacije zločina te triumfalizam. Negiranje se povećava tokom godišnjice, a sagovornici detektora strahuju i od povećanja u izbora.
3: Negiranje genocida nad Bošnjacima je institucionalizovano. U tom institucionalnom smislu oni pokušavaju

0: pod navodnim značima neke argumente podnijeti da u Srebrenici nije izvršen genocid, da su nakon pada Srebrenice ubijani vojnici, pripadnici armije Bosne i Hercegovine.
1: Nije samo vrijeđanje nas, živih. To je uvreda za ljude koji su ubijeni u genocidu u Srebrenici. Mene lično će uvijek uvrijediti činjenica da mnogo tih komentara i negiranja ima u smislu da su tu bili vojnici koji su ubijeni jednostavno na linijama, u borbama. U mom slučaju moj brat ima 18 godina. On nikada nije držao bilo kakvo oružje u svojim rukama. Bio je izuzetno preplašen onda kada su ga odvojili upravo na izlazu iz ove prostorije 13. jula 1995. godine. I s razlogom je bio uplašen. To je bio posljednji dan u kojem je moja sestra, koja je bila zajedno sa njim ovdje, njega vidjela živog.
0: Svaka žrtva koja je ukopana u memorialnom centru, mezariju, u Potočarima, njen identitet je potvrđen DNK analizom. Tek nakon potvrde DNK analize, porodica dobija dozvolu za ukop.
2: Prije 5 godina, bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko donio je izmjene zakona kojima se zabranjuje negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca.
3: To je ono što mi smo, evo već od kako su stupile na snagu izmjene krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, upozoravali da će neprimjenom odredbi zakona, odnosno nesankcionisanja onih koji negiraju genocid, da ćemo doći u situaciju kada će taj broj ponovo početi da raste.
2: Iz tužilaštva Bosne i Hercegovine na upit detektora o prijavama za negiranje genocida u Srebrenici odgovorili su da većina prijava u ovoj vrsti predmeta dolazi od građana ili nevladinih organizacija.
4: Tužilaštvo Bosne i Hercegovine do sada je podiglo ukupno 8 optužnica za krivična djela iz ovog člana, bilo da su bile u pitanju objave na javnim mjestima ili društvenim mrežama. Sud Bosne i Hercegovine je odbio potvrđivanje 2 optužnice, a 2 optužnice protiv jedne osobe su objedinjene. Dio predmeta je završen negativnom tužilačkom odlukom, spajanjem predmeta ili na drugi način, a dio predmeta je u radu. Sud Bosne i Hercegovine je donio 3 pravosnažne presude.
2: Presude koje su donesene odnose se na veličanje ratnih zločinaca i odobravanje genocida.
0: Sud Bosni i Hercegovini je odbio obje optužnice, između ostalog pod argumentom da objave na društvenim mrežama nisu dovoljno javne, da je to jedan zatvoreni prostor, da završi od broja pratilaca, broja prijatelja i slično. I to je nešto gdje možda, gdje se nadamo promjeni praksi, gdje možda i civilno društvo može izvršiti vršiti neki pritisak prijavama i slično, gdje se nadamo jednostavno boljem radu tužilaštva i suda Bosni i Hercegovine.
3: Najbitnija stvar koja bi se trebala desiti jeste ta da pravosuđe počne raditi svoj posao, kako bismo na taj način izbjegli pojavljivanje u javnom prostoru osoba koje negiraju genocid.
0: Od ovih 149 slučajeva većina je, preko 80 smo u stvari zabilježili u Srbiji. Dakle, ostatak je nešto preko 60 u Bosni i Hercegovini. Međutim, i ta brojka je prilično velika i mi samim tim zaključujemo da ne možemo biti previše zadovoljni radom pravosudnih organa u Bosni i Hercegovini.
2: Analizirajući stranice koje su ove godine na mrežama širile objave o negiranju genocida, detektor je otkrio da je lokacija skrivena samo za administratora jedne od njih. Kao lokaciji upravljanja navode se Kosovo, Sjedinjene Američke Države te Srbija. Stručnjaci napominju da zbog korištenja VPN servisa koji štite internet vezu i skriva IP adresu, ovo ne moraju biti stvarne lokacije. Ali tada, ako se zaista želi, stvarne lokacije mogu da se utvrde. Utvrdili smo da svi profili nisu anonimni, te da objave o navodnim lažnim žrtvama Srebrenici dijeli i boračka organizacija opštine Bratunac, iz koje do objave ove emisije nisu odgovorili na poziv za razgovor.
0: Mi ovdje imamo na djelu naučno utvrđene, sudski potvrđene činjenice sa jedne strane i sa druge strane teorije zavjere.
2: Presudama je utvrđeno da je u Srebrenici u genocidu ubijeno više od 7000 muškaraca i dječaka. Zbog načina na koji društvene mreže funkcionišu, objave o navodnim lažnim žrtvama Srebrenice ne ostaju neprimjećene jer algoritmi vole sadržaj koji izaziva emociju, kaže stručnjakinja za cybersigurnost Fernala Sejmen-Banjac.
5: Mislim da je cilj zapravo da se normalizira jedno drugačije ekstremno mišljenje i da se normalizira uopšte pojam toga da su možda stvari drugačije od onoga kako su to sudovi utvrdili da jeste. I to se zapravo radi upravo na ovaj način kad vi na toliko mnogo mjesta i sa tolikom snagom prikazujući hiljade, evo neću da ih nazovem botovima, trolova, jel, koji navodno komentiraju, objašnjavaju, pojašnjavaju, iznose neke činjenice, slažu se ili ne, zatrpavaju diskusije.
2: Osim institucijama, sve objave negiranja ili dezinformacija o genocidu, Srebrenici i drugim zločinima potrebno je prijaviti Meti. Prijavu je moguće poslati portalu Raskrinkavanje, koji će je označiti kao netačnu, nakon čega može doći do smanjenja dosega objave, pa i zabrane monetiziranja ili u rijetkim slučajevima, ako je riječ o velikom broju prijava, do gašenja profila, ali jedno od najvažnijih upozorenja stručnjaka jeste da ne ostavljamo komentare na ovakve objave, jer im time povećavamo širenje.
6: Ukoliko pođemo od tačke da je negiranje genocida suprotno domaćem zakonu, trebali bi očekivati od Mete da takav sadržaj ekspresno uklanja sa svojih platformi, međutim to u realnosti nažalost nije slučaj. Da bi zaista došlo do uklanjanja nekog sadržaja na Metinim platformama, potrebno je više prijava različitih korisnika da bi se došlo do neke redakcije. Ono što je najveći problem u takvim sistemima moderacije jeste netransparentnost tih pravila. Ne znamo koliko je prijava potrebno uputiti za jednu objavu da bi ona bila uklonjena, niti po kojim sve osnovama i na kraju krajeva ni možemo prijaviti.
5: Rekla bih ovdje jednu vrlo važnu stvar. Algoritam nas ne može zaštititi. Ne može nas zaštititi prvenstveno zbog toga što mi nemamo dovoljno kvalitetnog materijala na našim prostorima na kojima možemo kvalitetno istrenirati algoritme, odnosno automatizirajuće softvere koji bi svu zaštitu radili za nas.
2: U nedostatku efikasnog procesuiranja i djelotvorne zaštite na društvenim mrežama, obrazovni sistem, trajno čuvanje svjedočenja preživjelih te sudski utvrđene činjenice ostaju ključni putokazi u borbi protiv negiranja.
1: Pomenula sam da je neznanje ovdje najveći neprijatelj svih nas. Na nama je da tom neznanju stanemo u kraj upravo razvojem različitih programa, arhiviranjem, dokumentovanjem, sudski utvrđenje činjenica, našim video svjedočenjima. Sutra, ukoliko se među svima nama pojavi neka osoba koja pokuša probuditi u nama neku vrstu podjela ili izmisliti razloge zbog kojih ne možemo i ne trebamo živjeti zajedno i stvarati ovu državu zajedno, na nama je doslovno da mi pružimo tu platformu kako do toga ne bi nikada više došlo, kako bi mladi ljudi ipak razvili kritičko mišljenje, a ne nasjeli na sve moguće izvore dezinformacija koji će im stvoriti upravo sliku u glavi da genocid u Srebrenici nikada na kraju nije ni počinjen.
2: Gledali ste Detektor magazin. Ovu epizodu i naš ostali sadržaj možete potražiti na stranici detektor.ba, našem YouTube kanalu, kao i na našim društvenim mrežama. Hvala za pažnju.

0: Baš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenica.
1: Pozivamo sve političke subjekte koji učestvuju na općim izborima 2026. godine da iskoriste mogućnosti plaćenog političkog oglašavanja kroz programe Radio Televizije Zenica. Za vašu izbornu kampanju nudimo tri medijske platforme: Radio Zenica, Televizija Zenica i web portal zenicainfo.ba. Više informacija na rtvz.ba. Kontakt telefon 032 449 211, te e-mail marketing@rtvz.ba. Odaberite naše medijske platforme za vašu uspješnu izbornu kampanju.
2: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša Radio Televizija Zenica.
1: Godinama uz vas i uz vas, vaš Radio Zenica.
0: Vi slušate program Radija Zenica.
3: Ladies and gentlemen, here it is.
4: Vaša najdraža muzika, cijeli dan i cijelu noć, upravo na ovoj frekvenciji. Radio Zenica

0: Marketing Minute.
1: Finalni popusti u Vitapuru do -60%. Plažni peškiri već od 29,90 km. Proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja do -60%. A na sve nadmadrace ostvarite dodatnih 10% popusta. Vitapur.ba.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
4: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
5: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
6: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
7: Vaši talasi.
8: Radio Zenica.

0: prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Nemojte se dvoumiti. Odaberite nas. Vaša Radio Zenica.

0: 14 sati.
1: Radio Zenica 106,6 MHz.

Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenica.
1: Pozivamo sve političke subjekte koji učestvuju na općim izborima 2026. godine da iskoriste mogućnosti plaćenog političkog oglašavanja kroz programe Radio Televizije Zenica. Za vašu izbornu kampanju nudimo tri medijske platforme: Radio Zenica, Televizija Zenica i web portal zenicainfo.ba. Više informacija na rtvz.ba. Kontakt telefon 032 449 211, te e-mail marketing@rtvz.ba. Odaberite naše medijske platforme za vašu uspješnu izbornu kampanju.
2: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.
1: Godinama uz vas i uz vas, vaš Radio Zenica.
3: Radio Zenica. Radio. Zenica. Radio. Zenica. Zenica.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu s nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenica emitujemo u dva termina, u 18.22 sata. U programu Radio Zenice svakog dana u četiri termina, 8:50, 9:50, 11:50 i 14:50. Za sve ostale informacije, kontakt telefon je 032-449-211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenica, Bulevar Kralja Tvrtka 1, preko puta glavne autobuske stanice.

0: 15 sati.
1: Vijesti Radija Zenica.
2: U Zenici je danas održana preskonferencija za medije povodom Međunarodnog generalnog BH sajma privrede ZEPS 2026. na kojoj je zvanično najavljeno održavanje ovog značajnog privrednog događaja. Predstavljen je program ovogodišnjeg sajma, sadržaj i najvažnije aktivnosti, kao i značaj ZEPS-a za razvoj privrede, povezivanje kompanija i uspostavljanje novih poslovnih saradnji. Istaknuto je da će ovogodišnji ZEPS okupiti predstavnike privrednog sektora i ponuditi prostor za predstavljanje kompanija, proizvoda i usluga, ali i nova poslovna povezivanja. Tokom konferencije mediji su upoznati sa planiranim programom i sadržajima sajma, kao i aktivnostima koje će pratiti ovogodišnje izdanje ZEPS-a. Nakon što je prekinut zbog tragedije zeničkih planinara na Elbrusu, Zenica Summer Fest nastavlja se u nedjelju 23. augusta, saopšteno je na današnjoj preskonferenciji organizacionog odbora. Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović istakao da je od izvođača Adi Šoše jedini koji se nije mogao uklopiti u promijenjeni raspored Zenica Summer Festa, tako da ga zenička publika ove godine neće gledati. Uz poziv građanima Zenice i gostima iz drugih gradova da prate programe ove manifestacije, gradonačelnik Kasumović je primijetio kako sada veći broj gradova u našoj zemlji organizuje ljetne festivale i treba da kopiraju velike gradove, našalio se gradonačelnik i dodao da je razlika u tome što su svi programi u Zenici besplatni i takvi će i ostati. Adis Čolaković, direktor javnog preduzeća Radio Televizija Zenica, koja je tehnički organizator festivala, zahvalio se izvođačima, partnerima, sponzorima i dobavljačima koji su podržali odluku o privremenom prekidu ZSF-a, istakavši kako su svi sadržaji prilagođeni različitim ukusima i uzrastima publike. Čolaković je kazao kako drugi dio Summer Festa u nedjelju 23. augusta otvara program za najmlađe Puzijada, a noć je rezervisana za koncert Sameda Džele i Darka Lazića. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić održao je sastanak sa direktorom RMU Zenica Mirsadom Šahbazovićem, predstavnicima sindikata Nedžadom Durakovićem, Alijom Selmanom i Bahrudinom Čolomanom, te pomoćnikom ministra za rudarstvo Amirom Haličevićem. Tema sastanka bila je realizacija projekta Pravedna tranzicija u odabranim regijama bogatim ugljem u Bosni i Hercegovini i rješavanje statusa radnika rudnika mrkog uglja Zenica. Na sastanku je potvrđeno da je urađen najveći dio posla potreban za početak realizacije projekta, dok je pred rudnikom mrkog uglja Zenica ostalo da završi još nekoliko manjih tehničkih aktivnosti i potrebnu dokumentaciju. Potom slijedi potvrda Svjetske banke da su ispunjeni svi potrebni uslovi, čime se otvara put ka isplati zaostalih plata i drugih obaveza prema radnicima. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Hrasnici igra prijateljsku utakmicu protiv Poljske. Riječ je o provjeri zmajeva za susrete kvalifikacija za Mundo Basket krajem ovog mjeseca protiv Italije 28. augusta u Tuzli i Litvanije 31. augusta u Vilnusu. Selekcija Poljske je stari znanac našeg nacionalnog tima. Protiv istog protivnika zmajevi su igrali u osmini finala prošlog Eurobasketa kao i u finalu predkvalifikacija za olimpijske igre. Poljaci su slavili u oba susreta. Mislim da Poljacima neće biti Lojda koji će kasniti malo, ali to je reprezentacija koja je na vrhunskom nivou. Radi se o odličnoj provjeri. Najvažnije za nas je da primijenimo ono što smo trenirali i radili kako bi dobili sigurnost u duelima sa Italijom i Litvanijom, kaže selektor Dario Gerga.
3: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
4: Ćao svima, ja sam Alma Smajlović i vi slušate program Radija Zenice.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost, temperature zraka izmjereno 14 sati. Bjelašnica 21, Ivan Sedlo 28, Livno Sokola 33.

2, Trebinje 33, Bugojno Drvar Sarajevo 34, Jajce Neum Srebrenica Tuzla Zvornik 36, Bihać 37, Bijeljina Mostar Prijedor Sanski Most Zenica 38, Banja Luka Doboj Gradačac 39 stepeni. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren južni i zapadni, jutarnja temperatura zraka od 17 do 23 na jugu do 26, a dnevno od 33 do 39 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Hadžismailović.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba. Bihamk. Stanje na cestama.
1: Pojačan je promet vozila na cestama u Bosni i Hercegovini, a zbog sezone godišnjih odmora i aktuelnih radova može se očekivati sporije saobraćanje. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u mjestu Podnilače. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Danas i sutra zbog sanacionih radova od 7 do 17 sati obustavlja se saobraćaj na magistralnoj cesti Pale-Podgrab u mjestu Pale, a vozila se usmjeravaju preko Kaloviti brda. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Vlidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Gabela Polje, Osoje, Gradina, Zupci, Kozarska Dubica i Ivanica, a na graničnim prelazima Brod i Deleuša na ulazu u našu zemlju. Duga su zadržavanja u oba smjera, na graničnim prelazima Kostajnica i Hum. Na graničnim prelazima Doljani Metković i Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Moje ime je Alen Mustafić, a vi ste kao i svakoga dana na valovima Radija Zenica.

0: Marketing Minute.
1: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 20. do 23. avgusta. Bijelo grožđe kilogram 2 marke 35. Mlijeko 1 litar Bingo 1 km. Toaletni papir 8 plus 2 komada gratis Bingo 2 marke 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Finalni popusti u Vitapuru do minus 60%. Plažni peškiri već od 29,90 km. Proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja do minus 60%, a na sve nadmadrace ostvarite dodatnih 10% popusta. Vitapur.ba.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena u ravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
5: Profil Group Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rugova pločastih materijala. Adresa je Zarnobiha 86 Zenica, telefon 062-871-860.
6: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061-188-149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
7: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
8: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
9: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
4: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male i velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
10: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 20. do 22. augusta. Iz ponude izdvajamo električni romobil 350 W 499 km, kafa zlatna džezva 300 grama 7,95, sir feta lavaš de Paris 500 grama 3,45, poklon set sve za čišćenje plus kanta gratis 12,90 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
11: Srednjoročna vremenska prognoza.
12: Od srijede se prognozira stabilnije i ponovno toplije vrijeme širom zemlje. Na zapadu Bosne očekuje se nešto više oblačnosti uz malo vjerovatnoću za povremene slabije padovine u vidu lokalnih pljuskova, dok će u ostatku zemlje prevladavati sunčano i stabilno vrijeme. Nova promjena vremena i padavine izgledne su tokom vikenda, posebno u subotu. Nakon toga, do kraja mjeseca, prognozira se uglavnom stabilno i toplo vrijeme uz postepen pad vrijednosti temperatura zraka u posljednjoj sedmici augusta. Prodor hladnije zračne mase u utorak donosi kratkotrajno osvježenje. Jutarnje temperature u Bosni kretat će se od 8 do 13, a u Hercegovini od 12 do 17 stepeni. Maksimalne dnevne temperature u Bosni dostizat će do 30, a u Hercegovini do 34 stepena Celzijusa. Od 19. do 25. augusta izgledan je ponovno topli period uz visoke temperature zraka. Minimalne temperature u Bosni kretat će se od 15 do 20, a u Hercegovini od 18 do 23 stepena. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se između 30 i 35, a u Hercegovini između 33 i 38 stepeni Celzijusa. Od 26. augusta do kraja prognoznog perioda očekuju se nešto niže vrijednosti temperatura zraka. Kako tokom jutra, tako i danju. Minimalne temperature u Bosni kretat će se od 7 do 11, a u Hercegovini od 12 do 17. Maksimalne dnevne temperature u Bosni dostizat će do 28, a u Hercegovini do 31 stepen Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajinović.
0: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
13: Učinilo mi se da kažeš, grudi su ti kao rahat lokumi. Polako tvoja ruka kreće,

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.com.

0: debili bili bi.
1: Marketing.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Više udobnosti, više uštede. U Beloni vas čekaju posebne akcijske pogodnosti. Zen Prime krevet već od 999 KM. A Premium Line krevet s Gold Prestige madracem za 1799 KM. Seul ugao sada i 1999 KM. Uz čak 50% popusta na Seul fotelju. Marieta koncept dostupan je uz 30% popusta. Belona, vaš dom, vaš stil.
4: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji i montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletnih komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
1: Marketing.
5: When I woke up this morning, I heard a disturbing sound. When I woke up this morning, I heard a disturbing sound. I said when I woke up this morning,

0: 16 sati.
1: Vijesti Radija Zenica.
2: U Zenici je danas održana preskonferencija za medije povodom Međunarodnog generalnog BH sajma privrede ZEPS 2026. na kojoj je zvanično najavljeno održavanje ovog značajnog privrednog događaja. Predstavljen je program ovogodišnjeg sajma, sadržaj i najvažnije aktivnosti, kao i značaj ZEPS-a za razvoj privrede, povezivanje kompanija i uspostavljanje novih poslovnih saradnji. Istaknuto je da će ovogodišnji ZEPS okupiti predstavnike privrednog sektora i ponuditi prostor za predstavljanje kompanija, proizvoda i usluga, ali i nova poslovna povezivanja. Tokom konferencije mediji su upoznati sa planiranim programom i sadržajima sajma, kao i aktivnostima koje će pratiti ovogodišnje izdanje ZEPS-a. Nakon što je prekinut zbog tragedije zeničkih planinara na Elbrusu, Zenica Summer Fest nastavlja se u nedjelju 23. augusta, saopšteno je na današnjoj preskonferenciji organizacionog odbora. Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović istakao da je od izvođača Adi Šoše jedini koji se nije mogao uklopiti u promijenjeni raspored Zenica Summer Festa, tako da ga zenička publika ove godine neće gledati. Uz poziv građanima Zenice i gostima iz drugih gradova da prate programe ove manifestacije, gradonačelnik Kasumović je primijetio kako sada veći broj gradova u našoj zemlji organizuje ljetne festivale i treba da kopiraju velike gradove, našalio se gradonačelnik i dodao da je razlika u tome što su svi programi u Zenici besplatni i takvi će i ostati. Adis Čolaković, direktor javnog preduzeća Radio Televizija Zenica, koja je tehnički organizator festivala, zahvalio se izvođačima, partnerima, sponzorima i dobavljačima koji su podržali odluku o privremenom prekidu ZSF-a, istakavši kako su svi sadržaji prilagođeni različitim ukusima i uzrastima publike. Čolaković je kazao kako drugi dio Summer Festa u nedjelju 23. augusta otvara program za najmlađe puzijada, a noć je rezervisana za koncert Sameda Džele i Darka Lazića. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić održao je sastanak sa direktorom RMU Zenica Mirsadom Šahbazovićem, predstavnicima sindikata Nedžadom Durakovićem, Alijom Selmanom i Bahrudinom Čolomanom, te pomoćnikom ministra za rudarstvo Amirom Haličevićem. Tema sastanka bila je realizacija projekta Pravedna tranzicija u odabranim regijama bogatim ugljem u Bosni i Hercegovini i rješavanje statusa radnika rudnika mrkog uglja Zenica. Na sastanku je potvrđeno da je urađen najveći dio posla potreban za početak realizacije projekta, dok je pred rudnikom mrkog uglja Zenica ostalo da završi još nekoliko manjih tehničkih aktivnosti i potrebnu dokumentaciju. Potom slijedi potvrda Svjetske banke da su ispunjeni svi potrebni uslovi, čime se otvara put ka isplati zaostalih plata i drugih obaveza prema radnicima. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Hrasnici igra prijateljsku utakmicu protiv Poljske. Riječ je o provjeri zmajeva za susrete kvalifikacija za Mundo Basket krajem ovog mjeseca protiv Italije 28. augusta u Tuzli i Litvanije 31. augusta u Vilnusu. Selekcija Poljske je stari znanac našeg nacionalnog tima. Protiv istog protivnika zmajevi su igrali u osmini finala prošlog Eurobasketa kao i u finalu predkvalifikacija za olimpijske igre. Poljaci su slavili u oba susreta. Mislim da Poljacima neće biti Lojda koji će kasniti malo, ali to je reprezentacija koja je na vrhunskom nivou. Radi se o odličnoj provjeri. Najvažnije za nas je da primijenimo ono što smo trenirali i radili kako bi dobili sigurnost u duelima sa Italijom i Litvanijom, kaže selektor Dario Gerga.
3: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
4: Vaša radio stanica, Radio Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, temperature zraka izmjereno 14 sati. Bjelašnica 21, Ivan Sedlo 28, Livno Sokola 32, Trebinje 33, Bugojno Drvar Sarajevo 34, Jajce Neum Srebrenica Tuzla Zvornik 36, Bihać 37, Bijeljina Mostar Prijedor Sanski Most Zenica 38, Banja Luka Doboj Gradačac 39 stepeni. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren južni jugozapadni, jutarnja temperatura zraka od 17 do 23 na jugu do 26, a dnevno od 33 do 39 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Ismail.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: 17 sati.
1: Vi slušate program Radija Zenica.
2: Vijesti Radija Zenica.
3: U Zenici je danas održana preskonferencija za medije povodom Međunarodnog generalnog BH sajma privrede ZEPS 2026. na kojoj je zvanično najavljeno održavanje ovog značajnog privrednog događaja. Predstavljen je program ovogodišnjeg sajma, sadržaj i najvažnije aktivnosti, kao i značaj ZEPS-a za razvoj privrede, povezivanje kompanija i uspostavljanje novih poslovnih saradnji. Istaknuto je da će ovogodišnji ZEPS okupiti predstavnike privrednog sektora i ponuditi prostor za predstavljanje kompanija, proizvoda i usluga, ali i nova poslovna povezivanja. Tokom konferencije mediji su upoznati sa planiranim programom i sadržajima sajma, kao i aktivnostima koje će pratiti ovogodišnje izdanje ZEPS-a. Nakon što je prekinut zbog tragedije zeničkih planinara na Elbrusu, Zenica Summer Fest nastavlja se u nedjelju 23. augusta, saopšteno je na današnjoj preskonferenciji organizacionog odbora. Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović istakao da je od izvođača Adi Šoše jedini koji se nije mogao uklopiti u promijenjeni raspored Zenica Summer Festa, tako da ga zenička publika ove godine neće gledati. Uz poziv građanima Zenice i gostima iz drugih gradova da prate programe ove manifestacije, gradonačelnik Kasumović je primijetio kako sada veći broj gradova u našoj zemlji organizuje ljetne festivale i treba da kopiraju velike gradove, našalio se gradonačelnik i dodao da je razlika u tome što su svi programi u Zenici besplatni i takvi će i ostati. Adis Čolaković, direktor javnog preduzeća Radio Televizija Zenica, koja je tehnički organizator festivala, zahvalio se izvođačima, partnerima, sponzorima i dobavljačima koji su podržali odluku o privremenom prekidu ZSF-a, istakavši kako su svi sadržaji prilagođeni različitim ukusima i uzrastima publike. Čolaković je kazao kako drugi dio Summer Festa u nedjelju 23. augusta otvara program za najmlađe Puzijada, a noć je rezervisana za koncert Sameda Džele i Darka Lazića. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić održao je sastanak sa direktorom RMU Zenica Mirsadom Šahbazovićem, predstavnicima sindikata Nedžadom Durakovićem, Alijom Selmanom i Bahrudinom Čolomanom, te pomoćnikom ministra za rudarstvo Amirom Haličevićem. Tema sastanka bila je realizacija projekta Pravedna tranzicija u odabranim regijama bogatim ugljem u Bosni i Hercegovini i rješavanje statusa radnika rudnika mrkog uglja Zenica. Na sastanku je potvrđeno da je urađen najveći dio posla potreban za početak realizacije projekta, dok je pred rudnikom mrkog uglja Zenica ostalo da završi još nekoliko manjih tehničkih aktivnosti i potrebnu dokumentaciju. Potom slijedi potvrda Svjetske banke da su ispunjeni svi potrebni uslovi, čime se otvara put ka isplati zaostalih plata i drugih obaveza prema radnicima. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Hrasnici igra prijateljsku utakmicu protiv Poljske. Riječ je o provjeri zmajeva za susrete kvalifikacija za Mundo Basket krajem ovog mjeseca protiv Italije 28. augusta u Tuzli i Litvanije 31. augusta u Viljnusu. Selekcija Poljske je stari znanac našeg nacionalnog tima. Protiv istog protivnika zmajevi su igrali u osmini finala prošlog Eurobasketa kao i u finalu predkvalifikacija za olimpijske igre. Poljaci su slavili u oba susreta. Mislim da Poljacima neće biti Lojda koji će kasniti malo, ali to je reprezentacija koja je na vrhunskom nivou. Radi se o odličnoj provjeri. Najvažnije za nas je da primijenimo ono što smo trenirali i radili kako bi dobili sigurnost u duelima sa Italijom i Litvanijom, kaže selektor Dario Gerga.
4: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, temperature zraka izmjereno 14 sati. Bjelašnica 21, Ivan Sedlo 28, Livno

Tkola 32, Trebinje 33, Bugojno, Drvar, Sarajevo 34, Jajce, Neum, Srebrenica, Tuzla, Zvornik 36, Bihać 37, Bijeljina, Mostar, Prijedor, Sanski most, Zenica 38, Banja Luka, Doboj i Gradačac 39 stepeni. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, jutarnja temperatura zraka od 17 do 23 na jugu do 26, a dnevna od 33 do 39 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Hadžismailović.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihamk. Stanje na cestama.
1: Pojačan je promet vozila na cestama u Bosni i Hercegovini, a zbog sezone godišnjih odmora i aktuelnih radova može se očekivati sporije saobraćanje. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u mjestu Podnilače. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Danas i sutra zbog sanacionih radova od 7 do 17 sati obustavlja se saobraćaj na magistralnoj cesti Pale-Podgrabu u mjestu Pale, a vozila se usmjeravaju preko Kaloviti brda. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Vlidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Gabela Polje, Osoje, Gradina, Zupci, Kozarska Dubica i Ivanica, a na graničnim prelazima Brod i Deleuša na ulazu u našu zemlju. Duga su zadržavanja u oba smjera, na graničnim prelazima Kostajnica i Hum. Na graničnim prelazima Doljani Metković i Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Radio Zenica.

0: Radio Televizija Zenica obavještava gledaoce i slušaoce da se mijenja termin tužnih sjećanja tokom nastavka Zenica Summer Festa od 23. augusta. Prvi termin ćemo emitovati od 18 sati, dok je reprizni termin od 19:30. Nakon završetka Zenica Summer Festa, termini tužnih sjećanja bit će od 18, odnosno 22 sata. Vaša radio televizija Zenica.
1: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

vjetar je obrisao trag, digao je travu što je ležala pod nama.

бismo iz daljine. Tiho je svitala zora, ovdje ćemo

0: 18 sati.
1: Vijesti Radija Zenica.
2: U Zenici je danas održana preskonferencija za medije povodom Međunarodnog generalnog BH sajma privrede ZEPS 2026. na kojoj je zvančno najavljeno održavanje ovog značajnog privrednog događaja. Predstavljen je program ovogodišnjeg sajma, sadržaj i najvažnije aktivnosti, kao i značaj ZEPS-a za razvoj privrede, povezivanje kompanija i uspostavljanje novih poslovnih saradnji. Istaknuto je da će ovogodišnji ZEPS okupiti predstavnike privrednog sektora i ponuditi prostor za predstavljanje kompanija, proizvoda i usluga, ali i nova poslovna povezivanja. Tokom konferencije mediji su upoznati sa planiranim programom i sadržajima sajma, kao i aktivnostima koje će pratiti ovogodišnje izdanje ZEPS-a. Nakon što je prekinut zbog tragedije zeničkih planinara na Elbrusu, Zenica Summer Fest nastavlja se u nedjelju 23. augusta, saopšteno je na današnjoj preskonferenciji organizacionog odbora. Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović istakao da je od izvođača Adi Šoše jedini koji se nije mogao uklopiti u promijenjeni raspored Zenica Summer Festa, tako da ga zenička publika ove godine neće gledati. Uz poziv građanima Zenice i gostima iz drugih gradova da prate programe ove manifestacije, gradonačelnik Kasumović je primijetio kako sada veći broj gradova u našoj zemlji organizuje ljetne festivale i treba da kopiraju velike gradove, našalio se gradonačelnik i dodao da je razlika u tome što su svi programi u Zenici besplatni i takvi će i ostati. Adis Čolaković, direktor javnog preduzeća Radio Televizija Zenica, koja je tehnički organizator festivala, zahvalio se izvođačima, partnerima, sponzorima i dobavljačima koji su podržali odluku o privremenom prekidu ZSF-a, istakavši kako su svi sadržaji prilagođeni različitim ukusima i uzrastima publike. Čolaković je kazao kako drugi dio Summer Festa u nedjelju 23. augusta otvara program za najmlađe Puzijada, a noć je rezervisana za koncert Sameda Džele i Darka Lazića. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić održao je sastanak sa direktorom RMU Zenica Mirsadom Šahbazovićem, predstavnicima sindikata Nedžadom Durakovićem, Alijom Selmanom i Bahrudinom Čolomanom, te pomoćnikom ministra za rudarstvo Amirom Haličevićem. Tema sastanka bila je realizacija projekta Pravedna tranzicija u odabranim regijama bogatim ugljem u Bosni i Hercegovini i rješavanje statusa radnika rudnika mrkog uglja Zenica. Na sastanku je potvrđeno da je urađen najveći dio posla potreban za početak realizacije projekta, dok je pred rudnikom mrkog uglja Zenica ostalo da završi još nekoliko manjih tehničkih aktivnosti i potrebnu dokumentaciju. Potom slijedi potvrda Svjetske banke da su ispunjeni svi potrebni uslovi, čime se otvara put ka isplati zaostalih plata i drugih obaveza prema radnicima. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Hrasnici igra prijateljsku utakmicu protiv Poljske. Riječ je o provjeri zmajeva za susrete kvalifikacija za Mundo Basket krajem ovog mjeseca protiv Italije 28. augusta u Tuzli i Litvanije 31. augusta u Viljnusu. Selekcija Poljske je stari znanac našeg nacionalnog tima. Protiv istog protivnika zmajevi su igrali u osmini finala prošlog Eurobasketa kao i u finalu predkvalifikacija za olimpijske igre. Poljaci su slavili u oba susreta. Mislim da Poljacima neće biti Lojda koji će kasniti malo, ali to je reprezentacija koja je na vrhunskom nivou. Radi se o odličnoj provjeri. Najvažnije za nas je da primijenimo ono što smo trenirali i radili kako bi dobili sigurnost u duelima sa Italijom i Litvanijom, kaže selektor Dario Gerga.
3: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost, temperature zraka izmjereno 14 sati. Bjelašnica 21, Ivan Sedlo 28, Livno Sokola 32, Trebinje 33, Bugojno Drvar

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihamk. Stanje na cestama.
1: Pojačan je promet vozila na cestama u Bosni i Hercegovini, a zbog sezone godišnjih odmora i aktuelnih radova može se očekivati sporije saobraćanje. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u mjestu Podnilače. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Danas i sutra zbog sanacionih radova od 7 do 17 sati obustavlja se saobraćaj na magistralnoj cesti Pale-Podgrab u mjestu Pale, a vozila se usmjeravaju preko Kaloviti brda. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Vlidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Gabela Polje, Osoje, Gradina, Zupci, Kozarska Dubica i Ivanica, a na graničnim prelazima Brod i Deleuša na ulazu u našu zemlju. Duga su zadržavanja u oba smjera na graničnim prelazima Kostajnica i Hum. Na graničnim prelazima Doljani Metković i Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenica.
1: Pozivamo sve političke subjekte koji učestvuju na općim izborima 2026. godine da iskoriste mogućnosti plaćenog političkog oglašavanja kroz programe Radio Televizije Zenica. Za vašu izbornu kampanju nudimo tri medijske platforme: Radio Zenica, Televizija Zenica i web portal zenicainfo.ba. Više informacija na rtvz.ba. Kontakt telefon 032-449-211 te e-mail marketing@rtvz.ba. Odaberite naše medijske platforme za vašu uspješnu izbornu kampanju.
2: rtvz.multipas.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenice. rtvz.multipas.ba.
1: Godinama uz vas i uz vas, vaš Radio Zenica.

0: Marketing.
1: Za svaki predah, kafa se vdah.
0: Marketing.

0: Poštovani gledaoci, dobroveče. Pred vama je Zenica Info u kojoj vas očekuje pregled aktuelnih događaja.
1: Sajam ZEPS bit će održan od 2. do 5. septembra. Detalji sajma najavljeni danas tokom preskonferencije. Gradski planinarski savez Zenica i planinarsko društvo Lazina u subotu 22. augusta organizuju 8. dane planinara grada Zenice. Utakmicom Čelik Krivaja u subotu će biti otvoren 12. memorijal Zaim Kobilica i Pane Škrbić. Sutra u našoj zemlji očekuje se sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.
0: U Zenici je danas održana konferencija za medije povodom Međunarodnog generalnog BH sajma privrede ZEPS 2026, na kojoj je zvanično najavljeno održavanje ovog značajnog privrednog događaja. Predstavljen je program ovogodišnjeg sajma, sadržaj i najvažnije aktivnosti, kao i značaj ZEPS-a za razvoj privrede, povezivanje kompanija i uspostavljanje novih poslovnih saradnji. Na konferenciji za medije prvi se obratio direktor generalnog BH sajma ZEPS Elvira Janović.
2: Za ovogodišnji ZEPS mnogi kažu da je najbolji do sada, a ja sam mogu reći da je u početak jedne nove ere i razvoja kao jednog od najvažnijih sajmova ove vrste u regiji. Pred nama su nove prilike, nova partnerstva, nove investicije i još snažnije povezivanje privrede regiona. Hvala svima koji su vjerovali u ZEPS, koji su ga podržali, koji zajedno sa nama grade njegovu budućnost. I na kraju veliko hvala mome timu koji je uradio i radi ogroman posao i koji je dokazao da u Bosni i Hercegovini imamo izvanredne i sposobne ljude koji mogu organizirati jedan ovako veliki i značajan privredni događaj međunarodnog karaktera.
0: Izvršni direktor ZEPS-a Sane Librić istakao je da interes izlagača ove godine premaši očekivanje.
3: Već sada mogu reći da je pred nama najbolje organiziran ZEPS do sada. To potvrđuje prije svega ogroman interes. Interes izlagača je izuzetan. Zbog velikog broja kompanija koje su željele biti dio ovogodišnjeg sajma, priprema smo počeli ranije. Ubrzao smo izgradnju sajmišta i povećali kapacitete za 30%. Na Kamberovića polju već je nikao novi sajanski prostor sa dodatnom halom koja nije bila u početku planirana. Za nas je to velika stvar. To je potvrda povjerenja kompanija u ZEPS. Istovremeno imamo ogroman interes domaćih i međunarodnih institucija, gradova, privrednih komora, organizacija i poslovnih delegacija.
0: Ministar privrede Zeničko-dobojskog kantona Samir Šibonjić naglasio je da je ministarstvo od početka konkretno podržavalo povratak ZEPS-e, posebno kroz subvencioniranje nastupa privrednih subjekata sa područja Zeničko-dobojskog kantona.
4: Ministarstvo privrede Zeničko-dobojskog kantona od samog početka je konkretno stalo iza ZEPS-a. Svih ovih godina pružali smo financijsku podršku kroz subvenciju nastupa naših privrednih subjekata i njihovog učešća na sajmu, jer smo željeli da što veći broj domaćih kompanija dobije priliku da predstavi svoje proizvode, uspostavi nove kontakte i dođe do novih poslovnih partnera. To nije bila samo podrška jednom sajmu, to je bila podrška našim privrednicima i danas vidimo rezultat tog pristupa.
0: Gradonačelnik Zenice istakao je da je za Zenicu velika čast biti domaćin sajma koji grad decenijama pozicionira kao mjesto susreta privrednika, investitora i poslovnih partnera.
5: Ja otvoreno kažem, ovo je najveći dosad ZEPS koji ikada bio u Zenici. Ovo je najveća privredna manifestacija u Bosni i Hercegovini, to budite sigurni. I mi ćemo i dalje raditi sve da privučemo i želja nam je da i svi iz ovog grada, i ti izlagači i posjetioci, odu zadovoljni da vide da je Zenica jedan evropski moderan grad, da je dobar domaćin i da ovdje ima idealne uslove za ulaganje, jer to vam sada ne bi sve pričao. Želim da postignu najbolje rezultate i u dogovorima, biznisima, poslovima i da ponesu najljepše uspomene iz ovog grada.
0: Gradonačelnik Gračanice Sadmir Džebo najavio je poseban nastup ovog grada u okviru ZEPS-e.
6: Ove godine smo sa 17 naših izlagača. Uz tih 17 imamo jako veliki broj naših mladih startup biznisa koji će biti na našem štandu, inovativni kafe, robot koji poslužuje kafu. Dakle, dođite, zaista imat ćete šta da vidite u Gračanici, evo hala Gračanica, tako ćemo je i nazvati. I u tom dijelu stvarno vidim priliku kako za Gračanicu, tako evo zaista i za Cazin i za sve ostale gradove. Mislim da na ovakav način, ako budemo se grupisali na ovakvom, da u jednom zajedničkom cilju da ispromovišemo sve ono što Bosna i Hercegovina zaista ima, e tu možemo izaći, ja bih rekao, na velika vrata, na evropsku scenu i dalje da nastupamo, da bismo pomogli i omogućili našim privrednicima da oni ostvare te kontakte.
0: Gradonačelnik Cazina Nermin Ogrešević predstavio razvojne potencijale Cazina, posebno poslovnu zonu Cazin, kao jedan od ključnih potencijala za privlačenje novih investicija i razvoj postojećih kompanije.
7: Znači, ovi sajmovi su bitni, a ZEPS ima tradiciju. Meni je drago da je ona oživljena, zato što i ja vidim to kao mogućnost da naša privreda je u Cazinska, ali i privreda čitave BiH, da se međusobno poznaje, da se predstavlja, da istražuje prilike međusobnog zajedničkog rada, otkrive i nova tržišta, dolazi do novih poslovnih ideja i to se uglavnom tako radi. I mišljenja sam da će i ove godine i u narednim godinama, kako bude rastao ZEPS, kako bude rastla naša bosanska ekonomija, da će on upravo igrati tu svrhu. I ovo je izrazito značajno da u Bosni imamo oživljen ZEPS, da on raste već treću godinu. Nadam se, kažem, da će sa rastom i naše ekonomije rasti ZEPS i to je jedno s drugim, naravno, povezano.
0: Ovogodišnji ZEPS predstavlja platformu za poslovno povezivanje domaće privrede sa regionom i svijetom, mjesto susreta kompanija, gradova, institucije, te prostor za razmjenu znanja i stvaranje novih poslovnih prilike. Od 2. do 5. septembra Kamberovića polje u Zenici bit će mjesto susreta privrednika, investitora, međunarodnih delegacija, kompanija, institucija, mladih, porodica i građana.
8: Gradski planinarski savez Zenica i planinarsko sportsko društvo Lazina u subotu 22. augusta organizuju 8. dane planinara grada Zenica. Generalni pokrovitelj manifestacije je gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović, koji je danas primio predstavnike organizatora ove manifestacije.
5: Mi svake godine promovišemo omladinu da što više provede vremena u prirodi. Ovaj put to radimo preko Gradskog planinarskog saveza, domaćin je planinarsko društvo Lazina. Svoj djeci mlađoj

0: prolazak iz Zenice u subotu ujutru, za odrasle sa autobuske stanice, a za djecu ispred tržnog centra u Zenici.
1: Polazak je za seniore, za starije učesnike redovnom autobuskom linijom, gdje smo obezbijedili veliki autobus, razliku od ranijih dana, u 7:40. Djeca se okupaju u 7 sati na tržnom centru i polaze isto tako u 7:40. Negdje u 8:20, pola 9 smo na borovima u Arnautima, gdje nakon skupljanja svih, djeca se odvajaju ponovo busove, voze se do Radinovića, a onda pješače uz pratnju GSS-a i stanice vodiča do Markova kamena i spustuje se na Lazne. Na toj maršruti imat će i odgovarajuća predavanja. Odrasli sa Borova odmah kreću jednom stazom koji je Planinarsko sportsko društvo Lazine usvojilo već dugi niz godina.
0: Odredište za sve je Planinarski dom Lazina, gdje će učesnici u druženju u prirodi imati obezbijeđen ručak i napitke, dok je za djecu pokrovitelj osigurao i 100 ruksaka. Govoreći o mogućem broju učesnika, naš sagovornik kaže:
1: mi već imamo do sada evidentirano 80 djece. Očekujemo 10 djece iz Doma za nezbrinutu djecu, koja je svake godine praktično učestvuju u ovim hodanjima, a ostali učestnika oko 300 do i više.
0: Iz Planinarskog doma Lazina povratak za djecu planiran je oko 18 sati, dok ostali imaju redovnu autobusku liniju u 17:30, navode organizatori.
2: Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Bedran Lakić danas je održao sastanak sa direktorom rudnika mrkog uglja Zenica Mirsadom Šahbazovićem, predstavnicima sindikata Nedžadom Durakovićem, Alijom Selmanom i Bahrudinom Čolomanom, te pomoćnikom ministra za rudarstvo Amirom Haličevićem. Tema sastanka bila je realizacija projekta Pravedna tranzicija u odabranim regijama bogatim ugljem u Bosni i Hercegovini i rješavanje statusa radnika rudnika mrkog uglja Zenica. Na sastanku je potvrđeno da je urađen najveći dio posla potreban za početak realizacije projekta, dok je pred rudnikom mrkog uglja Zenica ostalo da završi još nekoliko manjih tehničkih aktivnosti i potrebnu dokumentaciju. Potom slijedi potvrda Svjetske banke da su ispunjeni svi potrebni uslovi, čime se otvara put ka isplati zaostalih plata i drugih obaveza prema radnicima. Znamo da naši rudari mjesecima čekaju plate i da je teško od ljudi koji imaju porodice, račune i svakodnevne obaveze tražiti još strpljenja. Do sada smo obezbijedili sredstva za 23 plate i nećemo stati sada kada smo praktično na domak rješenja. Ovim projektom ne rješavamo samo nekoliko zaostalih plata. Nakon decenija rada i čekanja rješavamo doprinose, uvezivanje radnog staža i druga pitanja koja su godinama opterećivale radnike Zenice, kazao je Lakić. Paralelno se priprema i potrebna dokumentacija za otpremnine za radnike koji ostvaruju pravo na njih, kako bi se, nakon efektivnosti projekta, moglo što brže pristupiti realizaciji obaveza. Sredstva su obezbijeđena, najveći dio posla je završen i sada je potrebno privesti kraju preostale tehničke procedure. Naš cilj je da rudari Zenice nakon godina neizvjesnosti konačno dobiju riješena egzistencijalna pitanja i sigurnost koju zaslužuju, poručio je Lakić, a saopšteno iz Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije. Nakon što je prekinut zbog tragedije zeničkih planinara na Elbrusu, Zenica Summer Fest nastavlja se u nedjelju 23. augusta, saopšteno je na današnjoj preskonferenciji organizacionog odbora. Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović je istakao da je od izvođača Adi Šoše jedini koji se nije mogao uklopiti u promijenjeni raspored Zenica Summer Festa, tako da ga zenička publika ove godine neće gledati.
3: Evo, pozivam sve građane i Zenice i okolnih mjesta i svi oni koji žele da se malo i provede.

0: duposti, svega imaju mogućnost. Ako smijem primijetiti, i vi vjerovatno novinari to pratite, vidim sada maltene u svim gradovima su počeli kopirati nas, tako da vidim svugdje sada Summer Fest, ovo ono, i to mi je drago i trebaju učiti od velikih gradova. Postoji samo jedna razlika, u Zenci su svi događaji besplatni, to grad plaća iz budžeta građana Zence. Mi nemamo namjere nikakve karte, nikada, niti bilo šta. Još jednom pozivamo sve da dođu. Evo, žao nam je što je došlo do prekida, ali okolnosti koje su bile, ja sam morao to uraditi, tako druge opcije nije bilo.
1: Adis Čolaković, direktor radio televizije Zenica, koja je tehnički organizator festivala, zahvalio se izvođačima, partnerima, sponzorima i dobavljačima koji su podržali odluku o privremenom prekidu Zenica Summer Festa, istakavši kako su svi sadržaji prilagođeni različitim ukusima i uzrastima publike, od Silvane do Nirvane, kako je rekao. Čolaković je kazao kako drugi dio Summer Festa u nedjelju 23. augusta otvara program za najmlađe Puzijada, a noć je rezervisana za koncert Sameda Džele i Darka Lazića.
2: U ponedjeljak nam je naš Zeničanin Kenan Tucić i Adil Maksutović, znači 24.8. utorak 25.8. je rezervisan za veće narodnih igara i sevdaha. Tu ćemo ugostiti naša kulturno-umjetnička društva s područja Zence i našu legendu Hasibu Agić. U srijedu 26.8. To je noć namijenjena također za našu omladinu, DJ i rep noć. Tu će nas zabaviti Feđa Knajdl, Franki i Cypher. Zatim četvrtak 27.8. gostit ćemo Mirzu Šuta, Selmu Bajrami i Adana Jakupovića. Petak je rezervisan za regionalnu našu zvijezdu Minu Jahović i Naidu Kraljić.
1: Zenica Summer Fest 2026 zatvorit će noć rock'n'rolla u subotu 29. augusta. Po prvi put ovaj program neće biti organizovan na Vranduku nego na Kamerovića polju. Zvijezde večeri bit će Nemoguće vruće i Zlatan Karić, a svoja znanja predstavit će i članovi pop i rock škola iz Zenice, Sarajeva i Jablanice.
3: U nastavku slijedi pregled sportskih dešavanja.
4: Utakmicom između federalnog ligaša i organizatora 12. memorijalnog rukometnog turnira Zaim Kobilica i Pane Škrbić, Zeničkog čelika, te premijer ligaša i Zavidovića Krivaje, bit će otvoren ovogodišnji turnir u Zenici, koji će se nakon dužeg vremena ponovo igrati dva dana. Svi mečevi igraće se u gradskoj areni Husein Smajlović, a šest ekipa, od kojih su četiri premijer ligaške, te dvije federalni ligaši, podijeljeno je u dvije grupe. U grupi A, osim čelika i Krivaje, još i Gradačac, dok su u grupi B Sloga iz Doboja, Maglajte, federalni ligaš Donji Vakuf. Utakmica Čelik Krivaja igra se u subotu 22. augusta sa početkom u 10:30, nakon koje će u 12 sati uslijediti ceremonija svečanog otvaranja. U nastavku programa u subotu igraju Sloga Donji Vakuf od 13 sati, Gradačac Krivaja od 15, Maglaj Donji Vakuf od 17, Čelik Gradačac od 18:30 i Sloga Maglaj od 20 sati. U nedjelju 23. augusta igraju se mečevi za poredak. Utakmica za peto mjesto u 14 sati, za treće mjesto u 16 sati, te finale od 18 sati.
3: Pred sami kraj pogledajte kako nas vrijeme očekuje sutra i najnoviji izvještaj o stanju na cestama.
5: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Temperature zraka u 14 sati iznosile su Livno i Sokolac 32, Trebinje 33, Bugojno, Drvar, Sarajevo 34, Jajce, Neum, Srebrenica, Tuzla, Zvornik 36, Bihać 37, Bijeljina, Mostar, Prijedor, Sanski most i Zenica 38, Banja Luka, Doboj i Gradačac 39 stepeni. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 33 do 39 stepeni. Stabilno i sunčano vrijeme povoljno će djelovati na većinu meteoropata. Ipak visoke dnevne temperature od 32 do 38 stepeni kod osjetljivih osoba mogu uzrokovati umor, iscrpljenost i glavobolju. Preporučuje se dovoljan unos tečnosti, laganija odjeća i izbjegavanje većih fizičkih napora i dužeg boravka na suncu tokom najtoplijeg dijela dana.
6: Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama u Bosni i Hercegovini, a do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni, da drže odstojanje između vozila i da koriste sigurnosni pojas. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze, posebno tokom najtoplijeg dijela dana. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Ajce Crna Rijeka u Podmilačju. Za vrijeme obustave vozila se usmjeravaju preko Mrkonjić grada. Danas i sutra zbog sanacionih radova u vremenu od 7 do 17 sati obustavlja se saobraćaj na magistralnoj cesti Pale Podgrab na dionici puta od tunela do kružnog toka. Za vrijeme obustave vozila se usmjeravaju preko Kalovitih brda. Na autocesti A1 zbog radova na dionici Golubinja-Nemila saobraćaj obustavljen i preusmjeren na magistralnu cestu M17. Radovi na A1 izvode se i na dionicama Lašva-Kakanj i Sarajevo-Zapad-Lepenica, a na mjestima radova saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima Orašje, Osoje, Gabela Polje, Hum i Zupci duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na prelazima Gradiška i Doljani nema gužve na našim izlaznim rampama, ali je duga kolona putničkih vozila u prostoru između dva granična prelaza, to jest na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima promet vozila povremeno je pojačan, ali zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
3: Poštovani gledaoci, hvala što ste bili uz nas. Želimo vam ugodno večer i prijatan nastavak programa.

sve što zamisliš. Zenica Summerfest. Sve što zamisliš.

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba. Radio Zenica. Decenijama sa vama, 365 dana u godini. Vaša Radio Zenica.

0: rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.
1: Party people, prepare yourself.
2: Opan Gangnam Style.
3: 106,6 megaherca. Radio Zenica.
4: Hey yo, DJ, stop the music.
5: Finally.

Moja mila, nevešto si krila sakrila. Ako neko znaje

0: 23 sata.
1: Samo hitovi. Radio Zenica.

Vaša najdraža muzika, cijeli dan i cijelu noć, upravo na ovoj frekvenciji. Radio Zenica

0: ponoć je.
1: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenicu.

Moje ime je Adis Vekić, u ime članova benda Dubioze Kolektiv pozdravljam sve slušaoce i slušateljke Radio Zenice. Slušajte najbolje, slušajte radio i čuvajte Radio Zenicu.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 33 do 39 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Hadžismajlović.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Vaš radni dan uz Radio Zenicu. Vaš vikend uz Radio Zenicu. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

prijatelj koji vam je vjeran decenijama. Radio Zenica.